0: dañ lay yor ci kër, sa yaay mënu laa yor, yooyu yëpp da ci am. Li ta waral jigéen ñi di exposé daal bëri na trop, mais lu mu ci mënti doon ñu bàyyi xel bu baax a baax ni ñuy def ba prise en charge yi di gën a yokk.
1: Du doon nag lu yomb ko du, waaye nag comme ñu ngi ci def ay jéego di ci liggéey, du ñàkk rek liggéey bi am fu mu mën a yegge. Yooyu tamit ñu lay jaajëfal bu baax a baax ci prix boobee nga xam ne wax dëgg yàlla ñun ñi nga xam ne say naataangoo lañu dañ cee gis suñu bopp bu baax a baax, ndax nag dafa nekk loo xam ne ni jaloor la, ndam la, di ñaan rek ndam yooyee daal di yokk, ndax nag du gulet danga ko def defati. Kon nag yaakaar nañ ne yeneen dina ñëw tegu ci kawam. Kodu Diagne,
0: ñu lay jaajëfal bu baax a baax Oulay, di kontaan bu baax a baax aussi ci émission spéciale bi tey.
1: Lii lañ leen indiloon ci seen numéro spécial ci seen émission wér-wér li joxe dig daje rek fiyeeg ñaaru ayubas.
2: Wér-wér li jotaayu wér-gu-yaram ci rajo Sénégal international.